0: Wide Awake her for Scarlet Pleasure. Klokken er 8.33, og når vi hører Stitches, skal vi høre om den skaldede mand i midten af en krise.
1: Den mest kendte skaldede mand
0: i nu. Infantino. I thought that I've been hurt before.

Det er bare så hypnotiserende, det her nummer, French Montana, Sway Lee, Unforgettable. Om lidt trykker jeg play på en farlig duo i form af Jay-Z og Kanye, og så nyt fra Ice Kid med først Quadron. Den her hedder Favorite Star.